Ya bedun bed o chom e pat pe war vloas e Paris war va studi da von da velek e cluer di bras anved ar carmes. Just e l'er meo be la kea d'ar maro prisoni di dal redeno gant paotre da revolution. Ur skritel stag ouz an de lechou a lavar. Ik chechi de runt, a pez a hel er tre e brezounek, an maio in be lahet. Gode an taul spuntus se, ouz pen kan den lahet beleien eno, beleien an dan vrasan eho ya, a oa bet beziet laket e bez er jardin, en un toul, pa oe echu a revolution, o esker na zo bet laket din dan keur an ilis, e l'er me mein a tau er yo. Ur vej be bon amzer e tiskenen da obar ur veladen da relegu ar zand mesketou deno. Roed o doa ar verzerien se da houzout nel nerzebet ken kalet ma viche, gounit var feiz an ini alak e fichan se doue. Kemero mintiman peden ar verzerien evidom, evito, hag evit ar re a zo lahed er yo roaz pa mein o tifen feiz an ilis. Eno merzerien santel, glauda vis San Nicolas a Frances bed lazet e pari lahed e pari e pad amzer an dispar, hui aotrudu e opez lakea da skedi mister ar groas. Roi deo machaz da jomunan et bepred gant ar ist, ad a labourra den ilis evit ma vo salvet ar bedol, dre Jesus Christ or salver. Amen.

Ya bedun bed o chom e pat pe war vloas e Paris war va studi da von da velek e cluer di bras anved ar carmes. Just e l'er meo be la kea dar maro prisoni di dal redeno gant paotre da revolution. Ur skritel stag ouz an delechou a lavar. Ik chechi de runt, a pez a hel er treie brezounek, an maio in be lahet. Gode an taulspuntus se, ouz pen kandeen lahet beleien eno, beleien an danvrasan eho, ya, a oa bet beziet laket e bez er jardin, en un toul, pa oe echu a revolution, o esker na zo bet lakean din dan keur an ilis, e l'er me meina tau er yo. Ur vech bevan amzer e tiskenen da ober ur veladen da relegu ar zand mesketou deno. Roed o doa ar verzerien se da houzout nel nerzebet ken kalet ma viche, gounit war feiz an ini alak e fichan se doue. Kemero mintiman peden ar verzerien evidom, evito, hag evit ar re a zo lahed er yo roaz pa mein o tifen feiz an ilis. Eno merzerien santel, glauda vis San Nicolas a Frances bed lazet e pari e pad amzer an dispar. Hui a outrudue o peus lakea da skedi mister ar groas. Roi deo machaz da jomunan et bepred gant a rist, ad a labourad en ilis evit ma vo salvet ar bedol. Dre Jesus Christ or salver.